0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: ومن فهم لكل غير المسلمين وما دفع عن كل غير المجرم لأن على غدا كلهم سبب في بيجو توبا من فداس الجرينا من البيت بدل الجدود من فداس الجنة بدك بيت ساي ساي بدن بدوبدي وحجة لمن جلهم في إسراء وحجة على مخالف القدر لأن على غدا كلهم سبب في بيجو توبا برد التخو تخوايو أج تكتب كي أجي تلامبو أجنو دولة أتكتلي بمن خدم مكر ñan na la nga def ko mun sama def ci Touba yowma xiyamati moy lay l'islam ci kep ci jiyo wala mu wute wala mu kantu li yalla diglé wala mu téré wala li mu téré ci diine l'islam wa ta ya rabbi hada maskini fi ardina la ka yalil mahi sini ñan na la nga def ko mun sama def ci Touba ni def ko hay digeenal yalla genel yarante bi sallallahu alayhi wa sallam ci sunu sunu ndete wa ta de ba ma sama ci gani ci fina ci la ma sama ci gani ñaan ala nga def ko sama def ci bi Touba ñu def ci top ndigal ak ci ñu yarante bi sallallahu alayhi wa sallam ba faaw ta ba ñu dekk bi la wa ta ba ba ma sama tahlim sama wala ha ci jere wa tahum ñaan ala nga def ko sama def ci bi Touba ñu def ci top xam xam tay borob bu deg ci mana ak bu def xalaat xalaat yu rahat yu am gar ba faaw wa ta ma sama xuruj min sulam ñu ñori wa tihan kullu man salam ñaan ala nga def ko sama def ci bi Touba ñu def ci genn genn ci lendem tab ci leer ñaan na la nga xewal dëkk bi képp ci toñ boroom wala maroom mu nak tan sallim ni ci jaar yi wa nur ha ahli dunay jaar yi ñaan na la bu xewal dëkk bi bi Touba ñu musul ko ci xaw tay ak ci ñu pexé ñaan na la nga may wa Touba xewal ndox mu bañ mu wara nga di daw ni wala mu nak tan xal mat tan ko frani wara ci wal herfani wara dawani ñaan na la nga xewal dëkk bi Touba ñu dëkk degeul di dëkk bi di dekk xam di dekk bi wëral yalla ñaan askanal istari wa tahlim wa maskana tafsir wa tahlim ñaan ala nga def ko sama dekk bi Touba ñu dekk duwal ak duwal ci tay dekk xam la ak digena degg le mana wa maskana tal maskana mubaraka wa khayru misalikun wa nasita ñaan ala nga def ko ñu nga def sama dekk bi Touba ñu dekk bu barkel ñaan ala nga def ma may ci fi ci yoonu yalla te di ci soobe di ko sax diamu yalla diko santane wa ma salakan di fi di tigani wa ma salakan di fi di tigani ñana la nga def ko mu sama def di Touba ñu fi def ci wo ci yoro top ndigal ak sunu yarante bi sallallahu alaihi wasallam te fi def ci baye yoon bi da wa ma salakan di gel di ci li xeyri wa ma salakan di def ci li xeyri ñana la nga def ko mu sama def di Touba ñu def ko xet yepp ñu ak nga di lepp lu baax تريد كده خيط هاي أدن جبلر ومطلبا بتاعه الرهين ومهربا من تاعه الرجيم يعني ألم قدر كمون تمر كده بطوة من كده رشتات وقت تطيالة تيفو دي أزيد بغي تطخيطانا ولا لاتن وشكن وورا ولا رسنة ومن جنن بدا يعني ألم قدر كمون تمر كده بطوة من كرك شلل بكرك بغ بكرك سم بكرك سن تيفو دي أزيد من كيس بدا وتحمي داري أن تبيري وتستوى الباطل في الدفيري يعني ألم قدر حارل ما سمك جيدو توبا ويولي ستاي تاي ميفر التاي تاي جلد تهار المقيل فنين في جمن يب ويجب على خير من الجهات الشتي وقياها من الآخات يعني على جهات يبتي اللب نبا تجيبون بين بقف يب بين تجسمة تجيب توبا تنيان على رخي قلبك بي داتي هدم أتعلى خريب خطني عن الشيطان والجليل ومسكني كل ما أهولي يانا لا يوبور بمجدي نهار نهار ما سامو ما بيرد بي ما كنا بتشد بي كوا اللب لما جابوا مجهل هاري منا هاري من آمنا وكل بيرسي كثيرا فامنا يانا لا نقدر سمو هون بي كوا من هون بي وولو دو خامن روتا بيت بي سلون يحيالا راو من وولو يانا لا غوا لول ما وقت بنجي وقت أكسام بنجي سامو توبا سمو بتشد waka khalan ha safil intilei nor wa rahmatan bilen tihei nyana la ga tsum tsum de ki bidu tuba maka gal la bay sangat illa ayir mene ga fawu fili amu tuya mahal waqtan liman banu gina harrafi waqtan liman amara bi bidani nyana la ga jikal bolo mi tabakh tabakh xam bi yefu ci bi mon tuma de ci bi di ko ba sen bakari yi nyana la hitam ga jikal mbolam fili ci mata jox ndigal ci tabakh bi seen doole seen bakkar yu jëkk ak seen bakkar yu nii wali jamihi man ahaanahum xala binaaiha alati bi fadrika axtala nee naa la itam nga jégal képp ci leen mata dimbali ci tabax bi nga xam ne ci seen geneen la yëkkatikoo ma ne sàng seen bakkar yu jëkk ak seen bakkar yu nii waxkar li kulli man bixaaxat sakana wali li fii laxaa li xëyrin wattina nee naa la nga jégal képp ku dëkk tuubaa ak képp ci jàng jëm si jëm si si ngir lu baax suñ bakkar yi jëkk ak suñ jët bakkar yi nii
2: bañ lii ma wax nag jële ko ci xasile di ñu wax matlu bul fon sëy ma di nga xamal ne sëriñ Touba ak li mu xëncee dëkk bi ak moom mun a def xasile googu mooy li mu si dee bëgg ci dëkk bi lépp wax na ko ci xasile googu te it wax na ci laat la woon ne li mu ko ci dundee mu ne ko ko yàlla defare kon ak sant yàlla rek a ba war ak sàmm dëkk bi ak war maa dëkk bi te xam ne moom rek la noonu